Du lytter til musikkfrokost på NRK Klassisk denne morgenen med meg, Siv Hammer, i studio. Og nå skal du få høre et stykke inspirert av H.C. Andersens berømte eventyr om den lille havfrue. For i en av Antonine Dvořáks operaer så møter du vannnymfen Rusalka. Hun er forelsket i et menneske, en prins. Og det er jo ikke så lett når man lever under vann og er en nymfe. Og i den berømte Månens sang så ber hun månen om å fortelle hennes utkårede om den store kjærligheten hun har til ham. Her hører du Den Norske Operas Orkester, og etter hvert så er det Marita Sølberg som synger.

Hvis du lytter til musikkfrokost i appen NRK Radio på telefonen din, så kan du enkelt komme i kontakt med meg, for der er det en sendeknapp du kan bruke for å fortelle meg noe, eller sende meg et musikkønske. Og snart så skal du få høre fra en av de som har skrevet inn der.